bedi unwasu wane ya kwa suwa na ameka huwasa mchire ono. Ya besa besha se giri giri giri wa Shama Government School. Enti minu ya tuwa na mwambra. Ani odifu eni eshi ya know-how ama niye biere da osu. Uradibe ye free uho. Na osu wa se uradidiye ni unyamu. Enti minu ya sabri. Amenu kaseidiye. Number no a 055-788-2425. Time with Captain Jesus.

ni pada senin na nkasa wo do no enye ma pi na bo akwa an obi nti ase e what you are here yesu ko baso timi ya fan biribia e po bia ni pada senin afa no apo no sabeka an nya mi na de o ge atra he modo ni wa kuma muma do be hu en channel permedia si ankatasi kana

Da kwesi adamche nura de ya reho samu esi ye e ya kwenshi ya hodu esisi e wampotemu wenam so eme nipensi ya etumi akiro wankwe mwedu ya sa enaye die ene eposifu etumi anase gana asha 5 steps etumi achi wambu wane enso sedi ya wankwe kura wamudi ya wankwe kura wamu wapu mudi ensuno e humbi nyese wadun kupium ewa ayarusabia na uwa fra umante mwo ena reho samu esi ya gana asha 5 steps edimu entry mo edi ya bai chulese sa akwenshi ya esi wa mye mi ahoduo emienu na enye faako na emum no ni na no esiwo bra oni na no ebe bra no information ba ni ebre ba kwa ni na hu bi ya so betumi ahwe na afi wa che omum no wetumi akopi mo na wa kwa ji adishie yi e ho no bo didi kan no ya de woni yanti ese akwanhie bi esiwo todome stretch na eben kwavi e wo peki kwavi kwantempo no esuo we ewo Eastern Corridor Road no emwa eno wo South Dayi District no wo from Mountain wo enenti adesia wone wo pe, peki fire station ewo modia kopi mu ewo honu mo abra na bo ewia dumi no apa ho sima no edionum emiensa 12:53 p.m. pepepepe eno woni ya sako wo bomodia kopi mu ewo honu mo eno obi bomodia di enim eye station officer 2 Richard Amanyigbeli amenyo gbele eno bomodia kopi mu ewo honu mo a ochire se ampa wana bomodia yensa anti ene be donhwe esmedu ntemo eno wo bomodia kopi mu hor kohwe ye and yes akwanji yesi ene kan national 574 e bomodia aminu e kan ho no kopi mu ewo hor kohwe sa ampa sa akwanji ne sia ampa ko ye no na eye no kra we eye man diesel tgs trucki epio no efrimu ewo tema edi nene achimu temale ene ne toyota camry bi e bomodia ko bomu efre no su efri nkwanta ene no su nene achim ewon crime and I'm so saka no mu ono na yade anipa enum ena na woni ewo savi kuminu na ni na etumi ebo mu enum ono emema bakobako enan na fe oba bakwa a we ina no woni ebo mani akoji wo mu 83 saka nsia no emo tempa ema ene saka nsia no said ya nanko obi bewu je yade a obi efemu ehwere ne nkwa ne eye ni jesem na akwanhie toso emiensa yasemu eno nso no e metro mass transit bi eno nso efrimu e won kran di nani achimu odambai eno passengers ewom no eye nipa baku baku edunu enwo 28 ana no wotima eno nso fire officers ti bomodi atuju ade atuju achese abra woni ya ntie no woni tumika kopie mu o emu edunu enan di woni tumi eyi wom edi won frisa akwanhie no emu a ke emu enson ana fe oye ne nipe womuno enson eye mema ne mum ma baku baku baku edunson so e womu wo na wone bomodin yi emu edunu enan ya ne na no otumi eje omu ina edi free obonofo fidisumunu mu a na ya kwansie ne mu o na odi atuja kire se ohwe a omu di omu ina kopie mu e wo Peki Government Hospital wone ji ayarhwe na emu enan a ono eye oba ebema baku no ma emiensa no wone di abre edu omu du no ene ye kache onse omunkwa etumi efri wansa ene dampo ansane yedi omu efronti ye bomodi ya di omu ekopie mu ewo eji omu di meposi fwase wanhe na finishu maudu intumi enkoswo nedi enamso ema kwenshi ene esi ene yetumi enhunupume sibre na wadi ababe tuja hrese abraza asemi esi eno e original capital hu ehona sa arohu semi esi ye ya na akwakwe arohu sempa na esi wa Civic Center we enzima uda Ghana National 570 pini funi bi editu ya na ohia umo regional headquarters ho eno wanubo mwadi ya koropoti nsema hudu ya ene wadi ya babe tu ya HSA bra wano waho abra na bo donko apa onsima enai pepepe eno winya santi ya nonsu wadubo mwadi ya ekopi mwaho eko kochi wombo na nonsu no arawo 70 se na ye Hyundai Mighty Trucki ebi ene pragia tricycle bi ene nonsu eko bomwa and the pragia tricycle na ya dia wona abomodia register e unregistered e no nso no enipa e bako bako bako edu 10 victims and wona bomodia eyi omo edi efri mu a edu okopim oho municipal hospital na fe ho teaching hospital wona hwe se obetumi ahwe omo ma wo ho atwa wombo na wodi atuja kire se e wo hospital ho no and wodi tuja se emu emema mienu etumi afemu
hwere won kwa nka no so etumi eprepra pa na ohwe nipa na won eprepra ni nanu a na